90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din

0: Radio.
1: Og her er så programmet for torsdag her på Midtfjord Radio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsener, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 919 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjord Radio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 919 igen.
2: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
1: Morgenkvisten. Den helt rigtige start på dagen. Morgenkvisten på Midtfjord Radio. Velkommen. Frem til klokken 10.00, der byder jeg på musiske perler. Skal vi ikke bare gå i gang?

Nick McKenzie lagde ud med Hello, Good Morning. Ja, det kan jeg kun tilslutte mig til. Hallo og god morgen til alle lytter her til på morgenkvisten denne torsdag. Håber, at I er vågne, fordi nu går vi nemlig i gang. Værsgo, James Galway og Sylvia.

Ja, som jeg allerede nævnte før, det var James Galway og Sylvia med Piper Piper. Og det efter lyttede vi til Alan Jackson med Come Early Morning. Vi fortsætter med Johnny Cash og The Old Account.

Svend Rasmussen, Ulrik Neumann og Alice Babs stod for det her nummer Scandinavian Shuffle, og de kaldte sig jo dengang Sweet Danes. Vi bliver lidt i det skandinaviske, fordi nu til en sang, som er fra 1954. Ja, jeg tror nok, det er den ældste melodi, jeg spiller her i dag i dette program Morgenkvisten på Midtfjordradio en torsdag. Holger Fællessang, og hvem husker ikke ham? I hvert fald alle os, der voksede op der i 50'erne. Holger Fællessang og Jytte Nielsen, og hvem skal nu betale?

0: har vinger,
1: når blot man er to. Og jeg har fået en veninde.
0: Det er Amanda,
1: og hun er mig tro, for hun er fra Kerteminde.

Det, det vi lyttede til, det var som en Birgitte og The Dusty Trails. Shoes hed sangen, og hvis ikke jeg tager helt fejl, så tror jeg, det er norsk country det her. Vi fortsætter lidt med country, det bliver Do-Re-Mi, og det er James Talley, der præsenterer den. Og når han er færdig, så kommer The Spotniks med Amapola, et stykke instrumental musik.

1963, der indspillede The Sputniks, svenske Sputniks, den her Amapola. Kjell og The Donkeys, de havde et kæmpe hit med deres udgaver. Det var på Frederiksberg.

Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

Så smukt det her med Jesse Winchester, Defying Gravity. Lige så smukt bliver det næste, det med The Highwaymen fra 1990. Deres udgave er Me and Bobby McGee, og det er en live-indspilling, så vi starter med et bifald.

et af de mange smukke stykker musik og sange for øvrigt også, nemlig Alleluja her med Sweet Peoples udgave. Og vi fortsætter med Andreas Gabalier, østrigeren, og det bliver med Ich sing a lit für dich. Og derefter kommer Dennis Ledbetter sammen med Lee Sims, og de skal underholde med sangen I don't drink anymore. Det er en god erkendelse.

Ja, fra dem, der holdt op med at drikke Dennis Ledbetter og Lee Sims, jamen, så skal vi lytte til Los Leones Rock, og de kommer med deres udgave af Jambalaya.

Ja, så men, det var den gode Carsten Knudsen fra De Nattergale, der kom med denne åbenbaring, at vi bader nøgen. Vi fortsætter med Chelsea Xander og med Mark Gingrich. Chelsea Xander skal underholde med Working Man. Det er også en udgave eller en sang, der er indspillet af mange forskellige. Så er det her altså Chelsea Xanders udgave, og derefter så kommer Mark Gingrich med We Are All Brothers.

så en smut til Irland. Der skal vi møde en herre, der hedder Billy McFarlane, og han skal underholde en sang, der hedder No Tears, My Lady. Og derefter, når han er færdig, så kommer Bamses venner med Hula Hula Baby.

Og ja, så men vi fortsætter i det danske. Det er John Mogensen, og det bliver med Carl Herrmann og jeg. Når han er færdig, så kommer Marty Rivers, og det bliver til February of 59.

nu vil jeg gerne byde på et genhør med Anne Breen. Hun kommer over og skal underholde os med sangen Those Brown Eyes. Derefter tager vi et stykke instrumental musik, Robin Mims med Rolling in My Sweet Baby's Arms.

hurtigt videre. Vi skal en smut til England. Der venter bloggers og cowboys på os. Og ja, de vil så, når vi når frem, underholde os med sangen I'm Always Waiting For Her. Og derefter kommer et genhør med Rita Storm. Kan I huske hende? Rita Storm og hendes Når De Lyse Lærker Synger Over Danmark.

I skal så sandelig heller ikke snydes for en sang med Judy Pochet her i denne udgave af Morgenkvisten torsdag formiddag. You Cover My Eyes, og hvor herligt. Og derefter kommer Tuberskinny med Jubilee Stomp.

så vi er der engang nået frem til det tidspunkt, hvor jeg skal sige farvel. Inden da selvfølgelig, som altid, vil jeg godt lige have lov til at præsentere mine efterfølger. En god kollega kommer ind i studiet med ganske lille øjeblik, og har de næste 2 timer foran mikrofonen her på Midtfyn Radio denne torsdag. Tag vel imod min kollega. Og jeg skal også fortælle lidt om, hvad det er, vi skal lytte til her, når jeg nu bakker ud af studiet. I dag der bliver det Bjørn Afzelius med Hvad bryder jeg mig om hvorfor? Et flot nummer, synes jeg selv. Så lad os lytte til Bjørn Afzelius, et genhør med ham. Og med det, der vil jeg gerne ønske alle lyttere en rigtig god uge, altså frem til næste torsdag, fordi klokken 8 næste torsdag, ja, der sker det. Der kommer jeg igen på genhør.

0: var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så er der kommet en ny studievært. Mit navn er Helmut, og jeg er studievært indtil klokken den er 12.00. Og tak til Herbert Fisse for glimrende underholdning her de første to timer af torsdagen. Resten af formiddagen, det byder på her fra klokken 10 til 11, playlisten fra 11 til 11.30. Musik og hilsner, her kan du ringe ind og bestille 3 stykker musik for 50 kroner, eller 7 stykker for 100 kroner. Har du vundet på en quiz, jamen, så kan du også få det spillet her. Og det foregår ved at ringe på telefon 98 67 41 00. Så sidder der to dejlige damer derude til at tage imod jeres bestillinger. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er der På Genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og jeg vil som sædvanlig starte ud med et nummer med Shubidua, og den her gang, der bliver det sommergryder, for det er jo sommer, der er jo fantastisk vejr udenfor.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Jeg startede ud med Shubidua og Sommerrydder, og så fik vi også lige en sponsor med. Og det næste, jeg vil spille, det er, vi skal en tur til Sverige. Vi skal nærmere betegne til Skåne. Vi skal høre Lasse Stefans, når countryen kom til Skåne.

det var Når countryen kom til skåne med Lasse Stefans og Ole Jønsson i forgrund på sang. Vi skal en tur tilbage til 80'erne. Vi skal have et nummer med The Pointer Sisters, der hedder I'm So Excited.

Det var Sloop John Beam med Roger Whittaker. En koncertoptagelse helt tilbage fra 1998, så det er efterhånden en ældre sag. Men det næste jeg vil spille, det bliver et nummer med Patti Lovelace, og det hedder Blame It On Your Heart.

0: på 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var Patti LaBelle med Blame It On Your Heart. Så vil jeg spille lidt dansk, og det vil starte med Vagn Mikkelsen i mit nummer, der hedder Sådan Er Det.
2: I morgensolen stråler

Det var Vagn Mikkelsen med Sådan er det. Og det næste hjemmespil, det er et nummer med Johnny Madsen, og et nummer, der hedder Kom af de bukser. Kom af de bukser. Ja, det betyder på dansk, kom af de bukser.

kommer jo de bruser, sang Johnny Madsen. Og det næste, vi skal have, det er Claus & Sermons, og vi skal høre et af deres helt store hits. Jeg kan ikke huske, om det lige er den, de brød igennem med, men det er i hvert fald fra den periode. Vi skal høre Bang tre gange, og det er en indspilning, ny indspilning fra 2024.

Ja, det var Claus og Søvens med Bang tre gange. Det var så en indspilling fra 2024, og et af de der numre, som de slog igennem med tilbage i, ja, 60-70'erne. Vi skal høre et nummer med Candice, og det er sangen om Marianne.

Ja, vi var lige en tur til koncert med Kendis, det var deres 35 års jubilæumsturné. Og nogle gange så kan vi godt sidde og længes hjem, og det her gæst, så lavede vi et nummer om, og det skal vi høre her.

0: Det var Gasoline med Længes Hjem. Og vi fortsætter i det danske. Det bliver denne gang Jan og Sonny Boys med Lad Os Twiste.
1: Lad os twiste, som vi gjorde en gang.

0: Lad os twiste til denne her sang. Lad os twiste til den er forbi.
1: Ja, twiste bare løs, jeg bliver siddende her i stolen. Så det var Jan og Sonny Boys med Lad os twiste. Og ja, vi skal høre Flemming Gammelholm og sommeren 2018.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: Det er nemlig rigtigt. Midtfjord Radio, din lokale radio og din studievært, det er Helmut. Og det var Flemming Gammelholm, vi hørte med sommeren 2018. Og den kan jeg godt huske, den sommer, den var helt fantastisk. Og ja, jeg tror, vi får en main til i år. Det næste jeg vil spille, det bliver i Bo Young med et nummer, der hedder Måske.

Det var måske med Bo Jong. Og jeg bliver i det danske stadigvæk. Og det bliver et nummer med Kim og Harlev. Vi elsker sommeren.

Vi elsker sommeren, sang og spillede Kim og Hallo her for os. Og så vil jeg spille nummer med Bjarne Lisby, og sangen passer rigtig godt på en, jeg kender. Han ryger overhovedet ikke, tror hans far.

Det var Verne Lisby med Han ryger overhovedet ikke, og ja, det tror jeg, så har jeg i hvert fald. Men der ryger der et par pakker smøger lige om dagen. Nå, men det var det sidste nummer på dansk lige i denne her omgang. Vi skal høre The Beatles med I Want to Hold Your Hand.

I Want to Hold Your Hand fik vi her med The Beatles. Så skal vi en tur til Sverige og høre Helena og Gänget, og det nummer, vi skal høre med dem, det bliver Glöm inte bort.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Det var Helena og Gengæld med Glem ikke det bort. Og så er jeg kommet til det sidste nummer her i programmet Blazesen, og det bliver et nummer med Cliff Richards, og det er School Days.

Det var Cliff Richard med nummeret Schooldays, som var det sidste nummer her i playlisten. Og så er vi kommet til programmet Musik og Hilsner, og her er det, du kan ringe ind og bestille 3 stykker musik for 50 kroner, eller 7 stykker for 100 kroner, og for 75 kroner, og det kan du gøre på 98 67 41 00. Og der sidder 2 underskønne damer ude på kontor og tager imod jeres bestilling. Og nu er vi at bestille musik i jer, så kan I også tegne en medlemskab. Det koster kun 175 kroner for et personligt medlemskab, og 250 kroner for husstandsmedlemskab, og det gælder et helt år. Men jeg vil starte musik og hilse med The Walker Brothers, og det er This Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

Det var The Walker Brothers og The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Og så fik vi lige en program sponsor med. Og det næste, det bliver Fergal Sharkey med A Good Heart.

Det var Vögel Jagi med A Good Heart. Og så Bitten, hun vendte i quizzen i går, og så hun har ringet ind, hun gerne hører de tre numre, som det medførte. Og det første, det er Kim Schwarz med Hvor blev hun af? Og derefter er det Chicken Stevens med Shirley. Og til sidst, så er det Elton John med Candle in the Wind. Og tillykke med gevinsten til dig, Bitten, og dine tre stykker musik, de kommer her.

Ja, Bitten, det var de tre stykker musik, du har ønsket. Du vandt i quizzen i går, og du hørte her Kim Schwarzer med Hvor blev tiden af, Shaken Stevens med Shirley, og til sidst var det Elton John med Candle in the Wind. Og du skal have... du skal have tillykke med gevinsten, det var det, jeg ville sige, hvis jeg kunne få sagt rigtigt. Og jeg vil fortsætte et nummer med George Strait, der hedder Overnight Success.

Det var da Stefans med Det kanskje er dit hjertes fejl. Og til det sidste nummer her i programmet Musik og Hilsner, det bliver et nummer med Tony Åbo, der hedder He's a Whip.

0: Det var Tony Obo med His Whip, og det var sidste nummer i programmet Musik og Hister. Og nu skal vi over til Fjordens Stemme, og det her Fjordens Stemme, torsdag den 25. juni, det er herrens år 2026. Og vi starter med Års Seniorer afholder danseaften på Kæmperkronen i Års, fredag den 26. juni fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Gert Dein. Guidede tur i Limfjordslandskabet med veteranbus, der tilbydes to ruter. En sydrute, som kører naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30, og det vil anbefales at bestille tid eller bestille plads i god tid. Sommeroplevelser ved Åby Mose lørdag den 27. juni. Brug appen Natureventyr, som guider gennem en børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildvagterne Pico og Tremola. Eventyret er skrevet specifikt til turen og giver særligt indblik i natur, eller rutens natur. Der er start fra P-pladsen ved trædestederne i Åby Bjerg. Der er fri deltagelse. Hygge og sommersalg på Sparekassetorvet i Pandrup søndag den 28. juni fra kl. 10 til 15, hvor der er Hoppeborg Børnemarked med salg af brugt legetøj. Åbne butikker fra kl. 12.30, 800 gratis hotdogs, og der er mulighed for øl og vand. Fra kl. 12 til 15 spiller tørrebisserne fra Mosby. Det var mange hotdogs. Guidet sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Landrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag kl. 11 og kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Tur de Jammerbugt 2026 er der musikalsk underholdning ved tørrebisserne fra Moseby. Der er start af cykel-, løbe- eller gåtur i Ingstrup mandag den 29. juni kl. 17. Tilmelding via jammerbugt.dk/tur de Jammerbugt. Fjerritslev Kino. Filmen Vores Løfte kan ses 24. til 26. og 28. til 30. juni plus 1. juli. 29. juni vises filmen Toy Story 5. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film: The Devil's Wear Pride 25. juni. Vores Løfte vises 25. til 27. 29. og 30. juni samt 1. juli. Jackass Best The Last kan ses 25. til 30. juni. Toy Story 5 27. og 28. juni. Disclosure Day vises 27. juni. Filmen Michael kan ses 28. juni. Scary Movie 28. juni. Minions and the Monster kan ses 1. juli. Løgstør Frikirke søndag den 28. juni kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Fjerritslev Pensionistforening. Der er udflugt med bus tirsdag den 30. juni. Turen går til Ulfborg, hvor vi spiser og besøger Retromuseet. Herefter køres til Lemvig, hvor vi finder Damernes Magasin fra tv-serien Matador, og vi besøger Kirkens Korsær, hvor vi får rundvisning og kaffe til vores medbragte kage. Der er afgang fra kirkepladsen og rutebilstationen kl. 10. Tilmelding og flere oplysninger på telefon 29 82 71 20 eller 23 49 87 40. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendals svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefonen 60 63 23 98. Arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Så skal vi til bankospillen. Torsdag spilles der banko i hallen ved Kimperkron i Års kl. 19 og i K's forsamlingshus kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Bango kl. 13.30. 90-puljen er på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der bango i Brogst Multisal kl. 19 og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17, og ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 10, i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Vi tager lige en forhandlerliste vedrørende Midtfjord Radios bankospil.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Det var lige en info om vores forhandlerliste her på Midtfjord Radio. Så er jeg kommet til genbrug og loppemarkeder, Kirkens Korshær.

hverdage fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum. På hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen, brug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i 9 uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail @midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelser var oplæst af Helmut. Og så vil jeg lige komme ind på resten af dagens program. Og her fra kl. 11.45 til 12.00, der er det programmet på genhør. Og fra 12 til 15, der underholder Radio Nibe 19. Kl. 15.00, der er Midtfjord Radio tilbage, og vi starter med programmet Eftermiddagsradio. Det er fra 15.00 til 16.15. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme. Det er en genudsendelse af det, jeg lige har læst op. 16.30 til 16.45, Fjordens Ego. 16.45 til 17.00, Musik og Hilsner. 17.00 til 18.00, Blandede Bolsjer. Og fra kl. 18.00 til 22, ja, der underholder vores kolleger i Nibe igen. Det var det. Så er vi kommet frem til programmet på genhør. Og det første nummer, jeg vil spille her, det er et nummer med Fort Jax, og det hedder Bare Man Har Det Godt. Og det har vi jo heldigvis her i Danmark.

0: Barbara har det godt. Fang sang for Jack ser for os. Det næste jeg vil spille et nummer, det bliver Ib Sjønberg og Peter Malberg i et nummer, der hedder Det er sommer, og det er søndag. Det sidste passer ikke, men det er sommer, og det er dejligt vejr.
1: Det er en prægtig dag, det er en mægtig dag. Sindet jubler, ingen skrubler, hvorfor skulle man have?
2: Nej!
1: Det er en herlig dag, slet ingen særlig dag, men den er der alle hjerte.

0: Tit føles ugen lang, tit føler man en trang. Det kan være svært at få en søndag til at gå.
1: Ja.
0: Seks dage træller vi, med glæde tæller vi. Man

0: træer. Vi mødes alle her, friske drenge, smarte piger, og det er parte fire.
1: Ja.
0: Smilende kommer de, hvert smil med sommer i, alle glade øjne giver et ekstra smut.

0: se.
1: Dem skal du se.
0: Jeg kan da hurtigt nævne tre.
1: De tre du ved.
0: Det er sommer, det er sol og det er søndag. Smil og vær i solskins og søndags humør.
2: Det er sommer, det er sol, og det er søndag. Ja, den hedder bare, det er sommer, det er søndag. Det var med Ib Sjønberg og Peter Malmberg. Så skal vi have Lirakassemandens datter, og den er her sunget af Birthe Kjær.

Vi hørte Birthe Kjær med Lia Kassemannens datter. Det næste, jeg vil så kaste mig over her, det bliver nummer med Gustav Winkler, og det er et nummer, der hedder Jeg elsker kun dig, Madeleine.

Det var Gustav Winkler i nummer Jeg elsker kun dig, Madeleine. Så er jeg kommet så langt, at jeg kun har tid til at spille det sidste nummer, og inden jeg spiller det, så vil jeg gerne have lov at sige tak, fordi I har lyttet med. Tak, fordi I lyttede til mit radio, og jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer, for det gør jeg altid. Jeg synes, det er rigtig dejligt at være her og spille musik. Og med det, så vil jeg er studievært Helmut, sige tak for nu, og på snart igen nyt. Og det sidste nummer, jeg vil spille, det er et med Buster Larsen, og det hedder Onkel fra Minnesota. Og med det, så siger jeg tak for nu, og på snart igen nyt.

0: der gamle Danmark, onkel Christians coming back. Jeg vil væk for over 20 lange år i træk. I er kun en lille land, men hvis I godt det være større, kan jeg købe Sverige til jer, det kan surely lade sig gøre.
1: Yippie, yippie, yeah, og tingelingelad, og honky-tonky, yeah,
0: jeg skal hilse jer fra good old

0: in the land, Midori stay. Barbara Hutton, Belle, my sea, if der Hund a place wär. Wir hun nils in allerdom, some Husmans Kone over here.
1: Yippie, yippie, yay, oh, ting-a-ling-a-lay,
0: oh, hunky-tunky, yay. Vi aske hilse fra good old Minnesota, all of you. Når en gang jeg går tilbage til United States again, skal jeg hilse Eisenhower, min specielle gode ven. Jeg fortæller ham, han gerne må beholde Calvary-song, og a lille Danmark, så for øvrigt still is going strong.
1: Yippie, yippie, yay, og ting-a-ling-a-lay, og honky-tonky, yippie.
0: Jeg skal hilse jer.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Rigtig hjertelig velkommen her til Radio Nippe 19. Dagens favoritter, ja, de er i luften. De første to melodier, vi skal have, det er Carina Høfeldt med Jeg lægger roser ved din sten og Pette Belli, Ulven Peter.

Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dags, du lille, kom hen til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stykke ulv. Dag, dag med dig.

Så kommer vi til de næste to, og det blev Karina Musik, De Lyse År, og Elsborg Majbo, Kære Lenedanser.

Så skal vi have et nummer med Peter Vester og Louise Espersen. Det bliver sol og sommer igen. Og Hank Marvin og The Shadows med Apasha.

0: Så skal vi have et nummer med Laban. Hvor skal vi sove i nat? Og få det bragt med Rode Rosen.
1: Støt din lokalradio. Medlem af Radio NIM 19. Ring på 98 35 32 22.

Så skal vi have et nummer med Roy Black, Du Bist Nix Allein og Juice Newton med Queens of Hearts.

Det sidste nummer, jeg kan nå i dag, det er blevet The Kinks med Lola. Tak for nu, og på genlyt en anden god gang.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så er der blevet skiftet studievært, og her bag mikrofonen har du Janni, og det er til programmet Rodekassen. Og Rodekassen går i al sin enkelhed ud på, at jeg finder alt muligt blandet musik. Det kan være nyt, det kan være gammelt, det kan være rock, det kan være børnemusik, det kan være instrumental og så videre. Jeg ligger ud med at blive fri 95 med, vi er skabt for hinanden, og derefter flit budt mærke med Stand on the Rock.

Inden vi går videre med musikken, så kommer der lige lidt information om, hvor du kan finde Radio Nibe 19. Vi findes på netradio, og der finder man Midtfjord Radio Nibe 19. Så har vi vores hjemmeside, den hedder www.nibe19.dk. Derinde kan du finde den her uges dansetop og foregående ugers dansetop. Og du kan livestreame direkte fra siden af. Så findes vi også på Instagram, TikTok og Facebook. Og der er der at søge Nibe 19 eller Radio Nibe 19. Så skulle vi meget gerne dukke op med vores logo med, hvad hedder det, den der fisk der med mikrofonen. Så har vi en e-mail direkte til mig, den hedder jj@nibe19.dk. Og der kan man skrive ind, hvis man har spørgsmål til radioen, ris, ros og så videre. Så vil jeg fortsætte med musikken. Det bliver først John Lennon med Remember, og derefter The Kelly Family med Stand By Me.

De næste to numre, jeg har fundet frem, det er Tørfisk med Genbrug, og derefter Arena May med This Is It.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Så er det tur at komme til Duran Duran, serie Prayers, Steve Møller, som gik bort for et stykke tid siden. Jeg elsker dig mere og mere.

Så er det Midtfjord Radio, vi lytter til. Og jeg vil også lige sige tak til Nive 19, der har underholdt siden kl. 15. Men nu er det Midtfjord Radio, der underholder, og det gør vi her til kl. 18. Jeg er studievært, det er Nina Jensen, og jeg skal igen med et program, der hedder fra 15 til 16.15 eftermiddagsradio, 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45 Fjordens Ekko, og så fra 16.45 til 17, der er det musik og hilsner. Fra kl. 17 til 18, der er det blandede bolcher, og det er Midtfjordradio, der underholder. Og jeg har jo startet programmet med Chet Atkins med Wales. Og Tina Dicko, hun bliver den næste, der synger her. Og Tom, hun synger om varm sand. Og Tom Jones, han kommer med Don't Knock.

Det var Tom Jones med Don't Knock og Tina Dicko med Varm Sand. Sunshine Duo, de kommer med, jeg ønsker en smule fred, og Søs Bjerre, alle mine venner.

Det var så Sys Bjerre med alle mine venner og Sunshine Duo. Jeg ønsker en smule fred. Tonys kommer med Christina fra Wilhelmina og Taylor Swift, Better Than Revenge.

0: sabotage.
1: Better Than Revenge med Taylor Swift og Tonys med Christina fra Wilhelmina. Og det er jo Metro Radio, vi lytter til. Og den næste, det bliver Stig Andersen med Stig Anton, hedder han, Frøken Andreasen, og Sukkerchok med U og Tigger.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

Det var så Westlife med I Will Reach You og Tobias Rahim med Birthe Kjær, Den Danske Sommer. Vi skal høre Susanne Dahl med Livets Skønne Sange og Tommy Seebach, Disco Tango.

0: Det var selvfølgelig en gammel kendt sang med Tommy Seebach med Disco Tango. Det er en Grand Prix version fra 1979. Og så var det Susanne Dahl, der kom med Livets skønne sange. Ankerstjerne, nu er jeg kommet ind i nogen, vi har fået ind i 2026. Og Ankerstjerne, du kan altid komme hjem. Og MD Duo Ty, det bliver de næste to.
1: Du kan altid komme hjem, lige meget hvor du er med hvem. Om du tog til verdens ende, det betyder ingenting.

Det var så Ankerstjerne, du kan altid komme hjem, og MD Duer med Ty. Claus Servens, jeg vil være din helt, og Stephanie Hertel, jetzt kommt die lustigen Tage.

Jetzt kommen die lustigen Tage. Det var med Stephanie Hertel. Claus og Servants, jeg vil være din helt. Og så skal vi høre Sol og Sommer med H.C. Eigner. Og Me and My Guitar, det er med Tom Dick.

Det var så Peter Aldal og Ida Lohmann, når Mosekonen brygger, og Signe Nørgaard med Citronsommerfugle. Jeg er jo kommet ind i et program, heller ikke er spiller musik, der er kommet ind på Midtfjord Radio her i 2026. Og det næste, det bliver Henning Vad, når facaden bliver lagt.

0: Det var Henning Vad, når facaden bliver lagt. Og jeg spiller et stykke af Donovan, det jeg kan nå, inden jeg skal i gang med det næste program.
1: Thanks very much. Yeah. Dear Susan, I know you love me so. I'd like to hear

0: Det var Donovan to Susan on the West Coast Waiting. Og jeg skal i gang med det næste program, og det er stadigvæk mit showradio, der underholder. Og det er jo Fjordens Stemme. Det er en genudsendelse fra i formiddags. Det er Fjordens Stemme torsdag den 25. juni. Og seniorer afholder danseaften på Kimberkron i Aarhus. Det er fredag den 26. juni fra kl. 19 til 23. Og musikken leveres denne aften af Gert Dein. Så er det guidede ture i Limfjordslandet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som kører naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag, fredag med afgang fra Limfjordsmuseet, og det er kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Sommeroplevelser ved Åby Mose lørdag den 27. juni. Bo appen Natureventyr, som guider gennem en børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildvagterne Pico og Tremula. Eventyret er skrevet specifikt til turen og giver særlig indblik i rutens natur. Det er start fra P-pladsen ved trædestenen af Åby Bjerg. Der er fri deltagelse. Så er der hygge og sommersalg på Sparekassetorvet i Pandrup. Søndag den 28. juni fra kl. 10 til 15, hvor der er hoppebog, børnemarked med salg af brugt legetøj, åbne butikker og fra kl. 12.30 800 gratis hotdogs, og der er mulighed for øl og vand. Fra kl. 12 til 15 spiller tørvebisserne fra Moseby. Der er guidet sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand, og der sejles mandag til fredag fra, og det er kl. 11 og kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 1805. Så kommer vi til Tour de Jammerburg 2026. Det er et musikalsk underholdning ved tørvebisserne fra Moseby. Der er start af cykel, løbe eller gåture i Ingstrup mandag den 29. juni kl. 17. Tilmelding det er via www.jammerbugt.dk/tour-de-jammerbugt. Vi kommer til Fjerritslev Kino. Filmen Vores Løfte kan ses den 24. til 26. og 28. til 30. juni og 1. juli. Den 29. juni vises filmen Toy Story 5. Der er ingen forestilling lørdag. Vi skal også høre Løgstør Bio. De viser i den kommende uge følgende film. The Devil Wears Prada, 25. juni. Vores Løfte vises den 25. 27. og 29. Den 25. til 27. og 29. 30. juni samt 1. juli. Jackass Best the Last kan ses den 25. til den 30. juni. Toy Story 5 den 27. og 28. juni. Disclosure Day vises den 27. juni. Filmen Michael kan ses den 28. juni. Discovery Movie den 28. juni. Og Minions and the Monstre kan ses den 1. juli. Og så har vi Løgstør Frikirke, Søndag den 28. juni kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B og Fjerslev Pensionistforening. Der er udflugt med bus tirsdag den 30. juni. Turen går til Ulfborg, hvor vi spiser og besøger Retromuseet. Herefter køres til Lemvig, hvor vi finder Damernes Magasin fra TV-serien Matador. Og vi besøger Kirkens Korshær, hvor vi får rundvisning og kaffe til vores medbragte kage. Der er afgang fra kirkepladsen og rutebilstationen kl. 10. Tilmelding og flere oplysninger på telefon 29 82 71 20 eller på telefon 23 49 87 40. Så har vi bare Natur Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendals svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Der er gratis og uforpligtende deltagelse første gang, og dørene de er åbne mellem 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør, og alle er velkommen. Og så er der stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 20 63 23 98. Arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Og inden jeg læser, hvor der er bankospil, skal vi lige have forhandlerlisten og bingoplader til Midtfjord Radio.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så skal vi høre, hvor der er bingospil eller bankospil. Torsdag spilles der banko i Hallen ved Kimberkronen i Aars, det er kl. 19. Og der er banko i Kås forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbner kl. 17, og salg af plader de begynder 17.30. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev, det er kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. 90'er-puljen er på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjord Spil spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19, og i Gæstehallen kl. 18.30. Her åbnes dørene kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der fem puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Undskyld. Og Det var i Gistehallen kl. 18.30, og her åbnes dørene kl. 17. Og ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Om mandag der er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerslev kl. 10, og der er banko i Vindblæs Multicenter kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17. Og så skal vi lige have tirsdag. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Dørene de åbnes 17.45. Og vi skal også høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17, om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Og Danmissions Genbrug Torvegade 7 Lykstør, der modtages med tak, nipstøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, om lørdagene fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med takbrugtøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med takbrugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Og det kan ske på hverdage fra 13 til 17, om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Så har vi igen brug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og så skal vi lige til sidst høre her. Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Og meddelelser, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og det næste, som der er på programmet, det er også en oplæsning. Det er nemlig Fjordens Ekko. Og jeg kan godt se, der er lige lidt til, at jeg skal begynde endnu. Der kommer lige et lille stykke musik.

Og det var et lille stykke musik med Svend Nicolaisens orkester, og den hed som hen bare Kendingsmelodi. Og så skal jeg i gang med det næste program, der hedder Fjordens Ekko. Og det er Biosøg, der åbner verdens største CCS-anlæg, baseret på biogas i Vesthimmerland. Anlægget er det første af 5 CCS-anlæg i Biosøg samlede BECCS-udrulning og markerer begyndelsen på en komplet værdikæde for fangst, transport, permanent lagring af biogen, CO2 og salg af kreditter. CEO Bertel Majgaard og borgmester i Vesthimmerland, Per Bakker Laursen, klipper snoren. Og så står der Thomas Mikkelsen. Biosøg åbner verdens største biogasbaserede CCS-anlæg i Vesthimmerland. Anlægget er det første af 5 CCS-anlæg i virksomhedens samlede CCS-udrulning og markerer begyndelsen på Biosøgs BECCS-platform med CO2-fangst og lagring på 5 af selskabets 8 biogasanlæg. Indvielsen af Vesthimmerlands CCS-anlæg markerer det første vigtige skridt i Biosøgs samlede BECCS-udrulning. Anlægget er det første af 5, og når alle anlæg er i drift, vil Biosøg bidrage med fangst og permanent lagring af CO2 fra biogas i stor skala. Det er et strategisk vigtigt område for os, som viser, at vi kan bygge videre på vores biogasplatform og dermed øge bidraget til den grønne omstilling, siger Bertel Majgaard, CEO i Biosøg. Ved at udnytte flere værdistrømme fra biogasdriften kan Biosøg udvide omkostningseffektiv CO2-fortrængning med permanente negative CO2-emissioner og en skalerbar tilgang, der samtidig understøtter CO2-fortrængning. I sektorer som landbrug, shipping og tung landtransport, der generelt er svære at omstille.

Og vi skal også høre om Fjerritslev Idrætsforening får støtte fra kommunen til ombygning. Fjerritslev Idrætsforeningens klubhus er blevet udvidet med en tilbygning, og nu er der behov for blandt andet at flytte klubhusets køkken. Og det modtager klubben penge til fra blandt andet Jammerbugt Kommune. Fjerritslev Idrætsforening modtager støtte fra kommunen til deres projekt om at skabe en bedre forbindelse mellem køkkenfaciliteterne og deres nye tilbygning til klubhuset. Den nye tilbygning er en overdækket terrasse med aftagelige vinduer, som kan bruges blandt andet i forbindelse med fodboldskole, fællesspisning, stævner og som samlingssted. Med den nye tilbygning og alle de aktiviteter, som foreningen har i og omkring klubhuset, så er klubhusets køkken blevet for lille. Ligesom der også er brug for en udskiftning af maskiner. Vi er glade for igen at støtte op om Fjerritslev Idrætsforeningens udvidelse af klubhuset og være med til at sikre en bedre sammenhæng i forhold til den nye tilbygning. Vi håber, at den kommunale støtte kan være med til at gøre projektet til virkelighed, og at det bliver til stor glæde for brugere og de frivillige i huset, siger borgmester Christian Hem. Køkkenet flyttes, og tilbygningen udvides. Planen er, at køkkenet skal flyttes over, hvor der i dag er mødelokaler, så det kommer tættere på den nye tilbygning. Ligesom der også bliver mulighed for at udvide tilbygningen med 17 kvadratmeter, i det der bliver mulighed for at vælte en væg til et depot, som så kan blive placeret der, hvor det nuværende køkken er. Projektet modtager 50.000 kroner i støtte fra Jammerbugt Kommune og har derudover også søgt og opnået midler fra pulje og fonde, ligesom det også var tilfældet i forbindelse med etableringen af klubbens nye tilbygning.

og vi skal høre om ny lokalplan for boligområdet i Tranum er nu vedtaget. En opdateret lokalplan for et boligområde i naturskønne Tranum er nu blevet vedtaget. Lokalplanen giver mulighed for at imødekomme efterspørgselen på at kunne etablere nye typer af huse i området. I marts sendte kommunalbestyrelsen en ny lokalplan for boligområdet Ejstrup Høj i Tranum i offentlig høring. I høringsperioden, som netop er afsluttet, er der ikke kommet nogen bemærkninger ind til kommunen, og nu er lokalplanen endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen. Lokalplanen er udarbejdet efter, at grundejerforeningen i Ejstrup Høj i Tranum henvendte sig til Jammerbugt Kommune med et ønske om at ændre den eksisterende lokalplan for området. Baggrunden for ønsket var, at potentielle tilflyttere har oplevet udfordringer med at kunne etablere nye huse, der kan opføres inden for den nu tidligere lokalplan. Lokalplanen indeholdt nogle krav til byggematerialer og udformning, som gjorde det vanskeligt at opføre boliger ud fra nutidens behov. Derfor var der behov for at justere de planlægningsmæssige rammer i området ved Ejstrup Høj. Og det er således nu sket med vedtagelsen af den nye lokalplan, hvor der er skabt større fleksibilitet i byggemulighederne under hensynstagen til områdets karakter og naturmæssige værdier.

Og vi skal høre, 4,2 millioner kroner skal styrke friluftslivet i Region Nordjylland. 35 projekter har modtaget i alt 4,2 millioner kroner til udvikling af friluftslivet i Region Nordjylland. Det er Friluftsrådet, der har bevilget støtten fra udlodningsmidler til friluftsliv. På landsplan er det givet 31 millioner kroner til 220 projekter. 4.238.300 kroner skal gøre friluftslivet lettere tilgængeligt for flere i Region Nordjylland. I 10 kommuner etableres der blandt andet shelter, bålpladser og gangbroer, og der udvikles nye foreningsfællesskaber, formidlingsindsatser og tilbud til børn og unge. Bag de nye initiativer står 35 forskellige aktører, som har modtaget støtte fra udlodningsmidler til friluftsliv, der uddeles af Friluftsrådet. Eksempelvis har Fjerslev Borgerforening modtaget 1 million kroner til etablering af faciliteter i lystanlæg med madpakkehus, gangbro over vådområde, motorikbane og beplantning, som skal skabe rammer for leg og læring for lokale borgere, dagtilbud, skole, gymnasium og vandre på Hærvejen. I Hjørring Kommune har friskolen Skallerup modtaget 300.000 kroner til etablering af et naturområde med sø og laboratorier til undervisning og naturaktiviteter, som skal skabe nye rammer for leg og læring i naturen for skolens elever, spejdere, lokale borgere og andre naturinteresserede. På landsplan er det givet 31 millioner kroner i støtte til 220 projekter i 80 kommuner. Her er tre nationale projekter, som udvikler friluftslivet for forskellige målgrupper på landsdækkende niveau. Friluftsrådet har i alt modtaget 329 ansøgninger, og ca. 64% af de bevilgede midler gives til foreninger og organisationer. Udlodningsmidler til friluftsliv er en del af overskuddet i Dansk Lotterispil og det danske klasselotteri. Formand Jens Sørensen, Fjerslev Borgerforening, siger: "Vi er rigtig glade for støtten. Der har i mange år været et stort ønske blandt borgere i byen om at forny parken. Nu kan vi endelig forny den, så den i højere grad bliver udgangspunkt i naturen. Samtidig betyder det meget for os, at parken kan blive et sted, hvor byen mødes på tværs af generationer. Et sted, hvor både børn, unge og ældre bruger området og får lyst til at være en del af fællesskabet." Og frivillige Emma Handrup, friskolen Skallerup, siger: "Det betyder virkelig meget for os at få denne støtte. Som en lille friskole ville det være svært at realisere projektet uden hjælp. Vi glæder os til at skabe et naturmiljø med sø og laboratorier, hvor børnene kan lege, lære og få et tættere forhold til naturen. Vi er stolte af den lokale natur, og vi håber, at børnene gennem deres oplevelser bliver mere bevidste om naturen og får lyst til at passe på den resten af livet." Og forperson Dorte Mølvig, Friluftsrådet, siger: "Det er en stor fornøjelse at se den store mangfoldighed i både ansøgere og projekter. Og fælles for dem er, at de skaber nye muligheder for at komme ud i naturen og styrke
friluftsfællesskabet rundt om i landet. Her er initiativer, der gør friluftslivet mere tilgængeligt i hverdagen, for med i at udvikle friluftslivet i Danmark gennem nye samarbejder, formidling og metoder, der har inspireret bredt. Og jeg glæder mig til at følge, hvordan de støttende projekter vil åbne naturen for både målgrupper og dem, der allerede er aktive i friluftslivet.

Og jeg kan da lige gentage her lidt. Biersøgt at åbne verdens største CCS-anlæg, baseret på biogas i Vestfimmerland. Og så var det ligeledes Fjerritslev Idrætsforening, der får støtte fra kommunen til ombygning af Fjerritslev Idræts klubhus. Der er blevet udvidet med en tilbygning, og nu er der behov for blandt andet at flytte klubhusets køkken, og det modtager klubben penge til fra blandt andet Jammerbugt Kommune.

musik og hilsner. Og jeg vil starte med Vejen til mit hjerte, og det er med Otto Theilgaard. Det er fra 2026. Jeg spiller musik her ind til klokken 15.

Ja, Otto Bisgaard. Hej. Otto Thalgaard hedder han. Vejen til mit hjerte. Og Ole Steen. Hello, what a wonderful day. Og så skal vi høre Top Gun med alle pigerne herinde. Og Mette Kirkegaard, Friheden er landet.

Alle pigerne herinde med Top Gun og Mette Kirkegaard, Friheden er landet. Og så vil jeg til at slutte af, og det bliver med Kjeld og The Donkeys med El Compañero. Og det er... ja, det bliver vist kun det, jeg kan nå. Men det er Nina, der takker af, så får jeg nu. Og vi lyttes ved en anden god gang. Men bliv på Mitjo Radio, for der er stadigvæk musik her.

Og her er det blandede bolsjer, som du lytter til, og som Lidt Før Radio er gået over til nu. Og du har jo indstillet din radio på frekvenserne 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Eller du har fundet os på internettet bare ved at skrive midtfjordradio.dk. Og det første blandede bold, som vi skal have i dag, det er med Kim Sjøgren. Og her skal han synge I Will Always Love You. Og det var noget med, at Whitney Houston var ude at danse med sin kære den første gang, så var det en mand, der sang I Will Always Love You. Og her er det altså Kim Sjøgren, som I får med det bolsje. Den kommer her.

her var det Kim Sjögren, som vi hørte med I Will Always Love You, og det var jo hans violin, han spillede på, og ikke hans, sin stemme, han brugte. Nu er det Grease, som vi skal have med Summer Nights.

det er Jean-Michel Jarre, der er ved at fade ud her med Waiting for Cousteau. Og han var jo på udkig efter delfiner der. Det var Jacques Cousteau. Og jeg tror også, der var en delfin, der sang med her på det nummer. En stor sanger. Nu er det Rasmus Lybert og Lars Lilholt og Rasmus Lybert, vi skal have med, når glæden stråler.

Nu kører bolsjerne bare ud i en kører, og jeg kan snart ikke følge med selv. Men nu er det i hvert fald Inger Lauritsen, vi skal have med. Der skinner et lys i Norden.

og det var fra Gasolin 3 her, dengang der var noget, der hed det. Og det var Inga og Katinka og alle de andre. Og så er det Melody Gardeau, som vi skal have med Our Love Is Easy. Og det er en, der har lært ved at læ-

Our Love Is Easy. Og så er det tid til at få programmet for i morgen, fredag. Og her er Midtfjord Radio tilbage klokken 8. Og fra 8 til 9 er det morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. 10 til 11, godt og blandet. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. 11.45 til 12, på genhør. Og så underholder Radio Nibe 19 fra 12 til 15. Og fra 15 til 16.15, eller klokken 15, der er Midtfjord Radio tilbage. Og fra 15 til 16.15 er det programmet Weekend. 16.15 til 16.30 er det Fjordens Ekko, og det er et genlyt. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17, musik og hilsner. 17 til 18, eftermiddagsradio. Og så underholder Radio Nibe 19 fra 18 til 24. Og vi kan lige nå, Carl Emil Pedersen, han synger her, Frelsende Engel.

Jeg har vist glemt at slå mikrofonen fra. Nå, hvis jeg håber ikke, jeg har sagt noget, jeg ikke kan stå ved. Her er det Midtfyn Radio, der siger tak for i dag, og det er Anna Marie, som siger tak for nu. Blandede bolsjer, de er tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nippe 19.

Ja, som I kunne høre, så er Radio Nibe 19 jo gået i luften, og det er vi jo her frem til fra 18 og så til klokken 22 i aften. Men som sagt, og som I, om I så nu kunne høre på genningen, ja, så har, ved I jo, hvem jeres studievært er, så jeg behøver ikke sige ret meget. Men her fra 18 til 19, der er det Nibe 19, og så fra 19 til 20, så kommer Kai Erik med From Me to You. Og så kommer der gratis musik fra 20 til 21, og der får jeg en medhjælper i hvert fald, det ved jeg. Og så tager vi også fra 21 til 22, der er der nemlig aftenradio. Så det var i hvert fald aftens program for i aften. Og så vil jeg også lige sige tak til Midtfjord, fordi I har sendt fra klokken 15 og så ind til her klokken 18. Men jeg vil så starte ud med noget musik. Og nu havde jeg lige sagt, at vi hørte Karina. Men vi skal også høre en, der hedder Karina, men ikke mig. Vi skal høre, og hun skal så synge nummeret, der hedder Sommer og Sol.

Ja, vi hørte så en, der hed Karina, og hun sang Sommer og Sol. Og det er det jo også sådan set det mest af det, jeg har fundet her i dag. Den næste, det bliver så Kim og Hallo, og de synger også Det er sommer, det er sommer.

Ja, så var vi lige en smut med Wenka Boys, og de tog os med til Ibiza nede på stranden. Og hvad er det også, man kan nede på stranden, når nu man er nede der? Så kan man jo tage sådan en, som David Hasselhoff, han synger om, nemlig Do the Limbo Dance.

Ja, David Hasselhoff, han var lige ude og give os en limbo dance. Så tager vi lige noget dansk igen. Vi skal høre Candice med nummeret Jeg har søgt.

Ja, vi hørte her Candice med nummeret Jeg har søgt. Og når nu, der sang han også lidt det med at drømme, så vi tager også lige Johnny Deluxe og Anna Nolal med Drømmer Jeg. Ja.

Ja, vi hørte her Johnny Deluxe og Anna Nodell med Drømmer Jeg. Så skal vi have Susanne Dahl, og hun synger Hej du skønne sommerdag. Og derefter så kommer der servicemeddelelser med Bente.

Vi har i dag torsdag den 25. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold Pensionistforening, de har dansaften. Det har de fredag den 3. juli kl. 19.30 i Smedjen. Og så er der, nej, der er vi helt hen i slutningen af august, så den venter vi lige med. Men den 6. august, der er der bankospil. Torsdag den 6. august kl. 13.30 er der bankospil i Smedjen. Og Østerhornum seniorer, de har holdt sommerpause. De mødes igen den 5. august til banko på Birkehøj. Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås hver forsamlingshus hver torsdag kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner i Kås. Den 26. juni, og det er jo altså i morgen, der er der danseaften, og det foregår på Kimmerkroen i Aarhus. Og musikken leveres af Gert Dein, og det er fra kl. 19 til kl. 23. Og den 28. juni til den 2. juli, der er der udflugt til Harsen. Det har I garanteret hørt om. Husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmpergården. Hjertsmark Pensionistforening, de holder sommerpause i juni og juli. Du kan dog fortsat spille krolf, og det kan du gøre hver onsdag fra 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Og så har vi lige, ja, hvem er det så? Vi har lige Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i alt kvalitetsbelægning. Jeg tænkte, du kunne få flotte tæppe i mange farver og både i 400 og 500 cm bredde. Spar op til 50%. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Avador Spilforsyning. De har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador, det er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i Spilforsyningen, hvis du køber både det originale, heltene fra Avador, samt de nye heltene fra Avador og Den Gyldne By. Samtidig får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos Spilforsyningen. Køb heltene fra Avador og Den Gyldne By spilforsyningen.dk eller kom ind i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Har du problemer med dit fjernsyn? Er det blevet for gammel? Er det blevet noget i vejen med det? Trænger du til at få en nyt? Så skal du huske, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Og når nu vi så eventuelt er ude ved dig med et nyt tv, ja, så kan vi også hjælpe med at kigge på din radio, hvis ikke helt den vil, som du gerne vil. Og det gælder også, når du har fået et nyt tv. Vil du gerne til at streame? Det kan vi også hjælpe dig med. Så ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med All Inclusive. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imponering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer på telefon 27 3x7 3x8 til tidligere Panasonic Center 100 Saltum.
Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Telefonnummer fik I fat i det. 27 3 gange 7 3 gange 8. Kære Holthave, det ligger i bydelen Gu i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519 66 25, så kan du få meget mere information. Har du bøvl med din bil? Vil den ikke, som du vil? Trænger den til at få den helt store omgang ved mekanikeren? Eller har du fået lyst til at få en helt anden bil at køre i? Ja, der er mange muligheder, hvis du kontakter Kærs Auto på Torslev Kær 6 per brugst. Vi er foretager reparationer både på nye og brugte biler, samt har også salg af biler. Så kontakt os, hvis du har brug for en mekaniker på 40 54 87 81. Trænger din vindue til at blive pudset, din græs til at blive slået, eller din hæk til at blive klippet, så prøv at kontakte Flemming Jensen og få et godt tilbud. Du kan også spørge om der er andre ting, han kan hjælpe dig med. Det kan du gøre på 22 64 45 75. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.

Ja, vi hørte her DJ Ötzi med Summer of 69, og før den, så fik vi servicemeddelelsen med Bente, og det siger vi selvfølgelig tak for, at hun har oplæst og redigeret dem. Før servicemeddelelsen, ja, så fik vi lige Susanne Dahl med Hej du skønne sommerdag. Så tager vi lige Doris Sommerlund med When You Walk in the Room.

Det var lige Doris Sommerlund med When You Walk in the Room. Og igen med sommer, så tager vi lige Mungo Jerry med In the Summertime.

Det var Troels Christensen, der sang om den dejligste sommer. Så tager vi lige Rednecks, og de synger om Cotton Eye Joe.

Tornado. Ja, det var Rednecks med Cotton Eye Joe. Og så tager vi lige Snapchat, og de synger En Sommer Med Dig.

Snapshot var det her med Sommer med dig. Så tager vi lige Bamse, og det er i en lille båd, der gynger, og herefter så kommer Kajak med From Me to You.

Ja, det var som sagt Bamses venner i en lille båd, der gynger. Og så er det ved at være tid til Kai Erik med From Me to You.

velkommen til From Me To You her i studiet, hedder Erik Madsen, og det gør jeg næste times tid. Med mig, der har hitliste fra den amerikanske Billboard Hot 100, og der bliver udsendt ugentlig, og jeg er kommet til den liste, der er udsendt den 2. april. Ja, det passer nu ikke, hvad jeg siger, men den liste, jeg sidder med, er fra den 2. april, fordi jeg har et hængeparti fra den 2. april. Et nummer, som jeg er nødt til at bestille på vinylplade, og den har jeg så lige fået hjem, og det skal vi selvfølgelig høre. Vi skal høre et nummer med The Jazz Crusaders. Det hedder Uptight, Everything's All Right.

Det er den 2. april, altså hitlisten fra den 2. april, og spillet et stykke her med The Jazz Crusaders, Uptight, Everything's All Right. Så skal vi forlade listen fra den 2. april, så er vi nemlig forbi den dato, og kan gå frem til den 16. april, hvor vi nåede til et nummer, der hedder Let's Start All Over Again med Ronnie Dove, og vi nåede lige at høre starten på det nummer sidste gang, altså i torsdags. Så der fortsætter derfra, og jeg må lige starte den gramfon, der, hvis ellers den vil. Sådan. Jeg synes nok, jeg kunne høre et eller andet, der spiller i baggrunden. Det er fordi, det er en fra en LP, det her, så den går jo bare videre til næste år. Men det er jo faktisk lidt pænt som ny, den her LP, så det er utroligt, at 60 år efter, så kan man finde en plade eller købe en plade, der er lidt pænt som ny. Men sådan er det heldigvis nogle gange. Men vi skal i gang med det her Let's Start All Over Again med Ronnie Dove. Og så skal jeg starte min PC heroppe.

Yeah, let's start all over again. Det var Ronnie Dove, vi hørte med det her nummer. Den næste nyhed på den her liste, hitliste fra den 16. april 1965, det er Frank Gallup med et nummer, der hedder The Ballad of Irving.

Bobby Fuller, for Bobby Fuller, det er simpelthen, jeg kan vente tonen rigtigt her på det nummer. Bobby Fuller, for var det med Love's Made a Fool of You. Nå, det er godt, at jeg ikke skal sige det flere gange lige nu. Det er sådan en helt spiritusprøve næsten. Nå, vi skal videre med The Bachelors og Love Me All of Your Heart. Der skulle lige byttes lidt om på ordstillingen.

Ja, det var fra The Bachelors. Love Me With All Of Your Heart. A Groovy Kind Of Love, det hedder det næste nummer, og det er med den engelske gruppe The Mindbenders.

a groovy kind of love. Det hedder nummer her med The Mindbenders. Det var måske før de kom, det hedder Wayne Fontana og The Mindbenders. Hvor der står nemlig Wayne Fontana og The Mindbenders på min skærm. Men det er selvfølgelig fordi det er en sådan en CD, hvor der er ja, 12-14 numre på. Og så er det efter det, de skiftede navn til Wayne Fontana, så kommer der med der på en CD, hvor hans navn er, hvad skal man sige, står først. Nå, vi skal have fat i Stevie Wonder. Nothing's too good for my baby.

Dylan var det her med, var det, Rainy Women, number 12 and 35. Og det var sidste nyhed på listen fra den 16. april 1966. Så vi springer lige en uge frem og tager den næste hitliste, altså den, der hedder Billboard Hot 100 fra den amerikanske hitliste, 23. april 1966. Ny på listen, Robert Parker, med et nummer, der hedder Barefootin'.

er bagerfoten fra det her med Robert Parker. McCoys, de havde valgt at lave en genindspilling af, eller en cover version, som man også siger, af et, jeg tror det var Richie Valens, der har skrevet noget. Come on, let's go, hedder det i hvert fald. Come on, let's go, skal vi høre med McCoys, det var McCoys, det var dem med Hang On, Sloopy.

Come on, let's go. Det hedder nummeret her med The McCoys. Den næste nyhed på den her Billboard Hot 100-liste var den 23. april 1966. Det er The Standells, eller Standells. Jeg ved ikke, hvor jeg skal lige trykket hen. Men vi kan også sige Standells. Og titlen på nummeret, det var Dirty Water.

det var eller jeg kalder dem The Shandells, nogle ligesom The Shandells, de hed Shandells, så hedder de her måske også Standells. Det var de mor, der hed nummer i hvert fald. Næste nyhed, det er med Swinging Medallions Double Shoot, og så står der i parentes, Of My Baby's Love.

Double Shot of My Baby's Love. Det hed nummer her med Swinging Medallions. Det næste nummer, det hedder Wang Dang Doodle, og det er med Coco Taylor.

Wang Dang Doodle hed nummeret her med Coco Taylor. Vi skal høre et nummer, der hedder Sam, eller det er Sam Day, vi skal høre, med et nummer, der hedder Hold On, I'm Coming.

Hold On, I'm Coming, Coming. Det var den næste nyhed på den amerikanske Billboard Hot 100-liste fra den 23. april 1966. Og så igen, næste nyhed, det er nummer, der hedder Gloria, med den irske, eller irsk-engelske, var det sådan set, gruppe Them, med en vis herre, der hedder Van Morrison i forgrunden. Han spillede mundharpe og sang. Vi skal høre nummer, der hedder Gloria.

det var Gloria med en gruppe, der hedder Them. Det næste nyhed på den her Billboard Hot 100 liste, det er Peter Paul og Mary med et nummer, der hedder The Cruel War.

Peter, Paul og Mary med et nummer, der hedder The Cruel War. Næste nyhed er med The Marvelettes. Marvelettes, det er jo dem, der havde hit med Mr. Postman i sin tid, som Beatles de også lavede en coverversion af. Please, Mr. Postman hed den faktisk. Men The Marvelettes, de kørte videre, og de havde et hit mere her i USA, der hedder You're the One.

det var You Are The One with The Marvelettes. Næste nyhed er med Gene Pitney, og det er et nummer, der hedder Backstage.

Gene Pitney var det, og et nummer, der hedder Backstage. Og det bliver også det sidste nummer, vi nåede her for i dag. Så skal jeg lige holde øje med tiden her, for jeg kan vist godt begynde at sætte min jingle i gang her med The Beatles, så får det i hvert fald sluttet ret tidligt. Det var mig her, det er i dag. Det var hitlister fra den amerikanske Billboard Hot 100 fra henholdsvis 23. april og 16. april, og så et enkelt nummer tilbage fra den 2. april. Det var den vinylplade, jeg lagde ud med. Det var, som sagt, der blev til i dag, og jeg er tilbage igen næste torsdag med flere nyheder fra de amerikanske Billboard Hot 100-lister på næste torsdag. Så jeg vil sige på genhør, og en god

0: Ja, så er klokken gået hen og blevet 20, og vi skal til at spille noget gratis musik, og nu har jeg fået min makker overfor.
1: Ja, det har du. Det er
0: Jeps. Og det er stadigvæk Karina, som I kan høre. Og vi skal jo i gang med noget gratis musik.
1: Det skal vi.
0: Ja, og det er jo så alle numre, der kan være med.
1: Ja.
0: Yeah. Ja. Men jeg vil så starte ud til dig, Kenneth. Du skal høre The Carpenters med Jambalaya.

Så skal spille for dig, Per. Du vil gerne høre Eva Madsen med Mormors Kolonihavehus.

0: først står på klem.
1: Så skal jeg spille for dig, Inge-Lise. Du vil gerne høre Tørfisk med Fuglene lette mod vinden.

0: in when you behave.
1: Ja, så skal jeg spille for dig, Uffe. Du gerne høre Santa med Pigen i mit liv, og bagefter der søse med det, som med Bente.

0: Vi har i dag torsdag den 25. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold Pensionistforening, de har danseaften. Det har de fredag den 3. juli kl. 19.30 i Smedjen. Og så er der, nej, der er vi helt hen i slutningen af august, så den venter vi lige med. Men den 6. august, der er der bankospil. Torsdag den 6. august kl. 13.30 er der bankospil i Smedjen. Og Østerhornum seniorer, de har holdt sommerpause. De mødes igen den 5. august til banko på Birkehøj. Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås hver forsamlingshus hver torsdag kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner i Kås. Den 26. juni, og det er jo altså i morgen, der er der danseaften, og det foregår på Kimmerkron i Aarhus. Og musikken leveres af Gert Dein, og det er fra kl. 19 til kl. 23. Og den 28. juni til den 2. juli, der er der udflugt til Harsen. Det har I garanteret hørt om. Husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kimmerkron. Hjertsmark Pensionistforening, de holder sommerpause i juni og juli. Du kan dog fortsat spille krolf, og det kan du gøre hver onsdag fra 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Og så har vi lige, ja, hvem er det så? Vi har lige, Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i al kvalitetsbelægning. Jeg tænkte, du kunne få flotte tæpper i mange farver og både i 400 og 500 cm bredde. Spar op til 50%. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Avador Spilforsyning. De har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador, det er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i spilforsyningen, hvis du køber både det originale, heltene fra Avador, samt det nye, heltene fra Avador, og Den Gyldne By. Samtidig får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos spilforsyningen. Køb heltene fra Avador og Den Gyldne By spilforsyning.dk eller kom ind i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Har du problemer med dit fjernsyn? Er det blevet for gammel? Er det blevet noget i vejen med det? Trænger du til at få en nyt? Så skal du huske, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Og når nu vi så eventuelt er ude ved dig med et nyt tv, ja, så kan vi også hjælpe med at kigge på din radio, hvis ikke helt den vil, som du gerne vil. Og det gælder også, når du har fået et nyt tv. Vil du gerne til at streame? Det kan vi også hjælpe dig med. Så ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med All Inclusive. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imponering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer på telefon 27 3x7 3x8 til tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Telefonnummer fik I fat i det. 27 3 gange 7 3 gange 8. Kære Holthave, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Aller og Nygaard på 25 19 66 25, så kan du få meget mere information. Har du bøvl med din bil, vil den ikke som du vil, trænger den til at få den helt store omgang ved mekanikeren? Eller har du fået lyst til at få en helt anden bil at køre i? Ja, der er mange muligheder, hvis du kontakter Kærs Auto på Torslev Kær 6 per Brogst. Vi er foretager reparationer både på nye og brugte biler, samt har også salg af biler. Så kontakt os, hvis du har brug for en mekaniker på 40 54 87 81. Trænger din vindue til at blive pudset, din græs til at blive slået, eller din hæk til at blive klippet, så prøv at kontakte Flemming Jensen og få et godt tilbud. Du kan også spørge om der er andre ting, han kan hjælpe dig med. Det kan du gøre på 22 64 45 75. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, tak til Bente for at læse, så giver jeg servicemeddelelse.
2: Ja, vi fortsætter så med det gratis musik, og det er så til dig, Knud. Du skal høre i Grønbæk. Og han siger godt nok, at det er træls uden tøj på, det synes jeg ikke. Der er varmt nok i forvejen.
1: Ja.

0: Ja, det er det sidste græsk musik for i aften. Men der er jo græsk musik igen på næste torsdag. Bare husk at ringe om onsdag.
1: Ja, så kommer vi flux igen på næste torsdag.
0: Det gør
1: vi. Yep. Skal jeg sætte to på, eller?
0: Ja,
1: skal jeg det?
0: Ja, gør yep. Det.
1: Så tager vi lige, hvad skal jeg lige? Jo, Østerbrohus, den passer godt det her, fordi det er nemlig det, der er. Nemlig, der kan også godt være noget andet sådan. Men vi tager lige Østerbrohus, og så tager vi med kold og varm, og så tager vi med det elten med hot. Det passer sådan set meget godt, de to.

0: Ja, først så fik vi lige en omgang kold og varm med Esther Brohus, og så fik vi hot hot. Og det var med Anne Mette Elten, hvis jeg kunne få sagt.
1: Ja, ja, nu er mange af der går ud af skolen her og blev studenter, så vi skal høre Kim Larsen og Bellamy med De Smukke Unge Mennesker og De Flippers Rosendalibe.

0: Ja, det var Kim Larsen og Bellamy med de små unge mennesker og de flippers Rosen der er lige ved.
1: Ja, men nu snakkede du om nogle studenter.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja, lige før. Mm. Jeg har nemlig også fundet en, og den var også på Dansktoppen, ja. Den her. Det er to tosser på tur via studenter. Og ja. Så får vi lige Ryan Paris bagefter med Dolce Vita.

0: Ja, først så fik vi lige to tosser på tur med Via Studenter, og så fik vi Ryan Paris med Dolce Vita.
1: Ja, så skører vikingerne med Som en sommervind og Jens Lindby med Dine Dansebølge.

0: Det var Vikingerne med Som en sommervind og Jens Lindby med Mine dansebølger.
1: Ja, og det var jo faktisk også i det, som Candice, de spiller. Linedansebølgen hedder den.
0: Ja,
1: ja. Ja, ja, ja. Men så lige for at tage Candice, så tager vi da lige Candice med Cold Hawaii, og så derefter, så bliver det TV2 med Sommerdag ved stranden.
0: Ja.
1: Det passer jo meget godt.
0: Det gør.
1: Både med vinden og så med stranden.
0: Ja.
1: Ja, ja.

0: Ja, først så vi lige en tur i Thy, nemlig Cold Hawaii med Candice, og så var det TV2 med En Sommerdag ved Stranden. Det er lige oplagt.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Ja, vi skal jo de gyldne løver med Manden ved Knappen.

0: Ja, det er det gyldne løv med manden med knapper, det er det sidste stykke musik for mig af i aften.
1: Jamen, du sad jo også bare på den anden side.
0: Ja, jeg sad bare på den anden side.
1: Du sidder bare på den anden side, ja. Jeg tager lige et nummer mere, og det bliver Kikki Danielsson med Du orde min mand.

0: Det var Kiki Danielsson med Du Are My, Min Mand. Og så har vi jo sådan set kun lige program for i morgen, og ja. Så siger vi ellers bare, ja, det sidste. Ja. Men programmet for i morgen, det er jo fredag, og der starter Midtfjord ud kl. 8 og sender til kl. 12, og så fra 12 til 13, der starter 9-19 jo, og så fra 13 til 14, der er der fredagsmix, og fra 14 til 15, der er der Michaels Bladeparade. Og så kommer Nibe jo på igen fra 18 til 19 og sender Nibe 19 med blandet musik. Fra 19 til 20, der er den nysgerrige mikrofon, og fra 20 til 21, så er der genudsendelsen af Dansktoppen, og så fra 21 til 24, der er der åben fredag. Så vi har sådan set kun at sige tak for i aften.
1: Ja, sov godt.
0: Og sov godt, og det gør vi også med Bamse. Tak for i dag.